0: Dekno adem utawa dekno panase ngati. Sedadine apa kang diomongke iso kumangerteni sapa lan kaya ngapa budi pekertine wong mau. Basa iku busananing bangsa.
1: Pitutur Mbah Slamet.

Yanti pikir-pikir, ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasih. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ono sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati-ati. Dilakaning diri pribadi ora ono liya amarga saka pratingkae dhewe. Ngunduh wae ing pakarti.

0: Weh, weh. Kelakuanmu ning jobo ngene iki to?
1: Aku nyapa?
0: Lah ngene iki opo ngene iki?
1: Lah iki lho aku nek kerja.
0: Wis ora percaya kata-katamu aku.
1: Loh, Mas,